Abufuo da. Ɛne ɛka ho asɛm dɛ. Abufuo da. Abufuo kokobɔne. Nipa bi wɔ spakia sɛ yɛ deni na ne bonyɔe. Sɛ bere bi a na sɛ ɛnna bi wɔ hɔ a sɛ nipa hwɛ yie paa ɛyɛ na